Bio je to klavirski trio u A-duru broj 1 Richarda Strausa u izvođenju trija Odeon. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete crkvene kantate Georga Bende. Kantate Bog je ljubav i Peva se s radošću izvode Stefani Daš, sopran, Agnješka Monasterska, alt, Julio Fernandez, tenor i Simon Berg, bas. Sudeluju pevači Svete Barbare i ansambl Lestate Armonico. Diriguje Vjeslav Delimat.

Bio je to koncert za hornu broj 2 u S-duru Richarda Strausa u izvođenju Hermana Baumana i Gewandhaus orkestra iz Leipciga pod upravom Kurta Mazura. Slede crkvene kantate Georga Bende pod nazivom Vera u svemogućeg Boga i Božićna muzika. Izvode Stefani Daš Sopran, Agnješka Monasterska Alt, Julio Fernandez Tenor i Simon Berg Bas. Sudeluju pevači Svete Barbare i ansambl Lestate Armonico. Diriguje Vjeslav Delimat.

Bile su to crkvene kantate Vera u svemogućeg Boga i Božićna muzika Georga Bende, koje su izveli Stefani Daš sopran, Agnješka Monasterska alt, Julio Fernandez tenor, Simon Berg bas, pevači Svete Barbare i ansambl Lestate Armonico. Dirigovao je Vjeslav Delimat. U narednim minutima slušat ćete dela za hornu Richarda Strausa, koncertino za hornu i orkestar i koncert za hornu broj 1 u S-duru izvode Hermann Baumann i Gewandhaus orkestar iz Leipciga pod upravom Kurta Mazura.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 18. jula 1374. godine preminuo je italijanski pesnik Francesco Petrarca. Prve pesme je napisao na papskom dvoru gde je radio kao savetnik. Za svoja dela na latinskom jeziku govorio je da su uzvišenija od onih koje je pisao narodnim jezikom i verovao je da će mu baš ona doneti večnu slavu. Petrarkino najpoznatije delo, zbirka pesama Canzonier, inspirisana je njegovom platonskom ljubavi prema Lauri.
7: Ako mi život od surovog toka, patnja i jada može da se brani, da vidim kad poslednji dođu dani, ugasli, Gospo, sjaj lepog ti oka. I kako srebrom zlatne vlasi sjaje, i kako vence haljine zelene ostavljaš, kako lice ono vene, što plahost jadu, sporost žalbi daje. Konačno, ljubav smelost će mi dati da otkrijem ti muke. Kakvi dani behu mi, kakve godine i časi. Iako vreme lepe želje brani, mom bolu barem neće izostati pomoć što daju uzdisaji kasni.
6: Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je preminuo Janko Šafarik, lekar, istoričar i filolog. Školovao se u Novom Sadu, Bratislavi i Pešti, gde je završio studije medicine. Kao upravnik Narodnog muzeja u Beogradu obilazio je Srbiju i skupljao predmete od muzejske i istorijske vrednosti.
8: Bio je profesor fizike i istorije u liceju do 1861. godine, kad napušta licej i preuzima mesto bibliotekara i čuvara muzeja. Njegova je zasluga što su dotada prikupljene starine svrstane u muzejske zbirke. U njegovo vreme muzej je dobio prostorije, dve sale u tek završenom kapetan Mišinom zdanju. Bio je panslavista i ceo život je posvetio Srbiji, njenoj istoriji, nauci, književnosti.
6: 18. jula 1877. godine pronalazač Thomas Edison zabeležio je i reprodukovao ljudski glas. Decembra iste godine patentirao je uređaj koji je nazvao fonograf. Slušamo zapis o prvom nosaču zvuka.
9: Da li vi znate ko je posle Edisona prvi čuo reprodukciju ljudskog glasa snimljenog na fonografu preteči današnjeg gramofona?
10: Pa sada...
9: To je bio glavni urednik časopisa Scientific American. Tome je nekoliko meseci pre patentiranja Edison doneo svoj fonograf koji se sastojao od obrtnog valjka obloženog po površini tankim parafinskim slojem u kojem se nazirale brazde. Sa svake strane bile su postavljene membrane, a obrtanje valjka olakšavala je ručica pričvršćena na jednom njegovom kraju. Pri obrtanju metalna igla uglavljena u ručicu fonografa klizila je, trepereći, duž utisnutih brazda po površini valjka i proizvodila je zvuk.
10: Bio je ovo glas samog Edisona.
6: Na današnji dan 1895. godine u Sremskim Karlovcima je objavljen prvi broj Brankovog kola, časopisa za zabavu, pouku i književnost. Pokrenuo ga je vlasnik i glavni urednik Pavle Marković Adamov, književnik i profesor Karlovačke gimnazije. List je izlazio jednom nedeljno na 16 strana. Okupljao je već priznate, ali i tada još neafirmisane pisce i pesnike iz Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Poslednji broj Brankovog kola izašao je iz štampe 30. juna 1914. godine uoči početka Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
0: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Poštovani slušalci, za novi dan Radio Beograda 2 govorila je Teodora Petrović iz udruženja Svetski omladinski talas, koji je organizator predstojeće noći umetnosti u Beogradu na Dorćol placu u sredu sa početkom u 19 sati.

Za kraj današnje emisije Konanima slušali smo odlomak s kraja opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija, a o ovom delu su govorili službenik za odnose s javnošću Milorad Stokin, primadona Vera Kovač-Vitkaj, sopran Danijela Jovanović i tenori Stevan Karanac i Mladen Prodan. Odabrane odlomke dela predstavili smo na snimku Hora i Orkestra Nacionalne akademije Santa Cecilija, kojim je dirigovao Antonio Papano. Pevali su Anđela Georgiou kao Ćoćo San, tenor Jonas Haufman bio je Pinkerton, Fabio Capitanucci Sharpless i Enkeleida Škoza Suzuki. A današnju emisiju su za vas, poštovani slušalci, pripremili Nikola Trikuš i Isidora Bovan i mi vas pozdravljamo do narednog susreta. Prijetan dan!

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i još jednu subotnju julsku šetnju kroz nepregledne prostore radiofonskog stvaralaštva i istorije radija želi vam Ranko Stojilović. Pre tačno jednog veka u Zaječaru rođen je književnik Dragoslav Ilić, dugogodišnji novinar i prvi glavni urednik još u eksperimentalnoj fazi drugog programa Radio Beograda. Kroz sećanja njegovih kolega i saradnika, ali i kroz malobrojne istina, arhivske snimke i direktna svedočenja samog Dragoslava Ilića, setit ćemo se ovog vanrednog novinara, u to vreme slobodnog reportera. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. E, ona nam ove subote donosi odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić na samom početku emitovanja ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa slikarom, akademikom Markom Čelebonovićem. Od odlaska Marka Čelebonovića dele nas tačno 4 decenije. A u današnjoj emisiji saznaćete i čemu je bila posvećena, kako je tada nazvana, najduža radio emisija ili najduža emisija na svetu. Naravno, pretpostavljate, jul je mesec, pa eto, mala naznaka, mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo. Dobrodošli.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Sati 29 minuta, slušate drugi program Radio Beograda i emisiju Nevidljivi ljudi i odgovor na pitanje s početka, koja je najduža radio emisija ili bar emisija koja je tako nazvana. To reč je naravno o emisiji od pre 57 godina, 20. jula 1969. Kada je Radio Beograd reagovao na te nezaboravne trenutke direktnim prenosom sletanja na mesec, čovekovog sletanja na mesec, i podsjetit ćemo se o nevidljivim ljudima sada i glasova Armstronga, Aldrina, Collinsa, reagovanja brojnih stručnjaka okupljenih u Beogradskom, ali i u studijima ostalih centara tada jugoslovenske radiodifuzije, no i građana svetskih metropola koje su beležili poznati reporteri i dopisnici Radio Beograda. Čućete među njima i Radivoje Marković, recimo iz Istanbula. Takođe čućemo i jednog od prevodilaca, odnosno glavnog prevodioca koji je tu noć proveo ovde u studiju Radio Beograda, Boška Čolaka Antića. Ali suština je da je NASA Telexom poslala vest negde oko ponoći 20. jula da će prvi ljudi nešto ranije kročiti na mesec, i onda je to bilo svojevrsto iznenađenje. Radio Beograd je odmah reagovao, nije prekinuo program, već je uspostavio vezu sa Houstonom i sa kosmonautima. Evo, hajde da čujemo nešto iz te najduže radio emisije i o dolasku prvih ljudi na mesec.
2: As the eagle landed on the moon. Eagle on the Moon, a special broadcast recounting the highlights of Apollo 11. Man's first venture to another celestial body.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: U studiju Radio Beograda pozvani su odmah poznati stručnjaci za pitanja astronautike iz Beograda: Milorad Protić, dr. Mihajlo Smirnov, dr. Tatomir Anđelić i dr. Rudi Debjađi, koji su komentarisali ovaj događaj i odgovarali na pitanja slušalaca, što je vrlo zanimljivo. Voditelji emisije bili su inženjer Aleksandar Đulejić, komentator Radio Beograda, i Predrag Knežević. U toku emisije uspostavljena je i direktna veza sa dopisnicima Jugoslovenske radiotelevizije u Njujorku, Moskvi, Bonu i Parizu, koji su izveštavali slušaoce Radio Beograda o prvim reagovanjima u svetu na ovaj najveći uspeh svetske nauke. Da čujemo početak te emisije.
4: Agencija France Press javlja da su Armstrong i Aldrin uputili sa meseca poruku čovečanstvu. Stiže nam tekst poruke. Govori pilot lunarnog modula. Želim da iskoristim ovu priliku i da zamolim sve one koji slušaju bilo gde na zemlji da za trenutak zastanu i da svako na svoj način razmisli o događajima posljednjih nekoliko časova. U 1 čas i 5 minuta nova vest iz Houstona. Pošto su pojeli prvi mesečev obrok, Armstrong i Aldrin počeli su posljednje pripreme za izlazak iz lunarnog broda. Ove pripreme trajaće otprilike 1

0: Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje. I time ne da hoće sebe nekako da istakne, nego da izrazi nešto što oplemenjuje sebe i čitavo čovečanstvo. Ja sam vjerovao da je čovjek postao čovjekom time što je počeo neke umjetnosti da pronalazi i u sebi izvor taj da pronalazi i da ga ceni, i to je pravi čovjek postaje tek tada. A mašta je uopšte sve u svemu tajna. Mašta je ona koja vodi sve. Za mene je to glavna funkcija čovjeka.
1: I kad biste rekli u ovom beogradskom podneblju, šta ste vi primili od francuske umjetnosti, šta ste joj dali, imajući u vidu sve ono što nosite sobom?
0: Dakle, ceo proces umjetničkog stvaranja, u njemu postoji neko htenje i vi imate nameru da napravite nešto ovako ili onako i da ubacite u to nešto što vi volite kod drugog i tako, ali ono što vi stvarno radite, to nema veze s tim. To nije svima jasno. Da umjetnik ne diriguje on svojim čamcem, znate, svojim brodom, nego njega struja nosi, on misli da diriguje, nego struja ga nosi i on uglavnom ima posla sam sa sobom. I to je vaša ličnost.
1: Reče Lebonoviću, slikarstvo vam je, dozvolite da upotrebimo jednu metaforu, ne drugi, već jedini život. To ste potvrdili neprikosnoveno 50-godišnjim stvaralaštvom. Koja je osnovna misao slikarstva?
0: Ja sam prešao na slikarstvo time što mjesto opisanog prostora, ja sam pisani prostor uzeo u postupak. Jer ja nalazim pisati prostor, dakle, da vidite u istovremeno ruku, znate, to daje mogućnosti najtačnije, je takavo jedna igla koja reže, sledovanje jedne inspiracije likovne. Vi opisujete i pišete nešto što vi razumete, što osjećate u poetskom prostoru koji vas obuhvata. To je moja definicija uopšte mog slikarstva, iako čovjek samo sebi ne može dobro da sudi. Vidite, to je jedno saznanje moje, da je mene uvijek mučilo to, taj prostor da vibrira nekako i da mi da tajnu života.

0: E, samo ću malo pre toga nešto što smo ranije pomenili da pojasnim da ne bi zaboravio. Znači, imali smo slučaj kada sam rekao autentični srpski kapitalizam. Dobre. Šta to znači? Znači, ljudi su potpuno sami, ono što se kaže u narodu, od nule, svi ovi o kojima govorimo, praktično krenuli od nule i stvorili moćne kompanije koje bi sigurno nastavile da rade i posle Drugog svjetskog rata da se nije desilo to što se desilo, zato što su neke od njih već doživjele treću, čak i četvrtu generaciju vlasnika u porodici. Ima ih najmanje deseta koji su, znači nije uopšte, eto, njihovi potomci su radili u inostranstvu ili su ovdje ostali, pa ono što se kaže, nije o njima smjelo ni da se govori. A zašto autentičan? Zato što je bio zasnovan isključivo na domaćem kapitalu. Tada nije ni bilo nekih stranih investitora u smislu da... A nisu imali ovdje oni obično...
1: Ali je bilo stranih majstora i znalaca koje je, evo, Avram Petronijević dovodi zapravo ljudi iz Češke za svoju fabriku.
0: Tako je. I drugi su isto angažovali strance da dođu kod nas, ali kao menadžeri. Ne kao vlasnici, nego su dolazili kao menadžeri, a svi ti industrijalci, naročito ovi osnivači srpskog Manchestera, su praktično imali sobstvene banke i zavode novčane koji su finansirali svoj biznis. Znači, Leskovac je imao nekoliko banaka, sve u domaćem vlasništvu, odnosno u vlasništvu ljudi koji su imali te fabrike. I da se vratimo na Avrama Petronijevića, on je praktično sa Nikolom Pašićem bio najduže vremena predsjednik vlade Srbije. U tri mandata je bio predsjednik vlade, najduže u periodu od 844. do 852. Kada je preminuo. Ali ovdje se malo bavimo i njegovim tim političkim angažovanjem, ali je akcenat na industriji. On je osnovao prvu fabriku stakla u Jagodini, prvu ne samo u Srbiji, nego u jugoistočnoj Evropi. I doveo je, pošto je staklo u centralnoj Evropi tada bilo onako prilično razvijeno, doveo je najbolje majstore iz Češke, tadašnje Austro-Ugarske, Nemačke i tako dalje, jer naši ljudi uopšte nisu ni znali da nisu se bavili tom granom industrije. On je praktično jedan dobar primjer kada je on u pitanju. Čovjek koji je predsjednik vlade, znači drugi čovjek, fabrika je osnovana 1846. Evo, ja imam ovdje, namjerno smo stavili čaše, neke od proizvoda njega i kasnijih.
1: Na koricama knjige,
0: da. Kada se pogleda, to prosto deluje neverovatno da u tom periodu smo imali to može da se poredi sa današnjom nekom vrhunskom tehnologijom. Avram Petronijević je nije uopšte koristio neke privilegije kao premijer, predsjednik vlade.
1: Pa čak i kada je u pitanju njegova porodica. Njegovi sinovi su učestvovali u ratu, dok sin Nikole Pašića, eto, Boga mi nije.
0: I takako nije, čak je u... Čak
1: evo
0: je,
1: da čujemo i gospodina Savića.
0: Čak je u Montevideo prikazan onako kakav je bio, praktično.
2: Čak je prodao satu koju je Meštrović napravio na pogrebnom spomeniku u ocu. A to je, mada je sin Nikole Pašića za to vreme izuzetak. Evo, Nušić je ostao bez sina, mnogi naši velikani su ostali bez dece u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Među 1300 kaplara je bilo više stotina dece naših najpoznatijih ljudi, što iz kulture, iz politike, iz privrede, znači bio je to drugačiji odnos prema rodu.
1: Dakle, tadašnji bogataši su imali i drugačiji odnos i prema svojim naslednicima.
2: Da.
1: Nisu ih tako štedjeli i podsticali.
2: Simptomatično je da su deca baš pokojnog Avrama Petronijevića ostala bez igde ičega. Fabrika je otišla zbog dugova i kredita, a Avram je umro 1852. u Carigradu pod sumnjivim okolnostima i nikad nisu razjašnjene okolnosti smrti. A posebno je drago je upozorio na jednu činjenicu koja se pojavljuje danas i na portalima, da sahrani

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Boni M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.

Tanga su u njegovoj zemlji, on je imao nadimak slavu i toliko je njegov glas bio dobar, ali on je bio prvi taj koji je tvrdio da za jednog velikog interpretatora tanga nije važan taj kvalitet glasa koliko osjećanje, senzibilnost kojom on taj tango, ako hoćete, izgovara ili peva. I bilo je dosta primjera čak i u ovim poznim godinama ljudi koji su na neki način bili Bob Dylan ili Leonard Cohen tanga, koji nisu imali nikakve naročite glasove, ali koji su prenosili tu harizmu tanga i postali velika imena koja se pamte i koja sigurno neće još dugo biti zaboravljena.

Portret. Los Cinco Latinos bio je slavni argentinski vokalno-instrumentalni sastav osnovan 1957. godine koji je stekao svetsku slavu. Sledeći doo-wop stil grupe Platters najčešće su na španski prepevavali velike svetske hitove.

1992. organizatori svetskog prvenstva u fudbalu pozvali su članove ansambla da se ponovo okupe i nastupe, što su oni učinili pod imenom Estela Raval i Los Cinco Latinos. Tako je započela druga faza njihove karijere, koja se konačno okončala 2012.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Parastosom u Velikoj Hoči obeležava se dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoruženih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Za 13 ljudi se još traga. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su zločini koji su pripadnici takozvane OVK počinili nad Srbima i Romima u Orahovačkom kraju jula 1998. godine u istoriji zabeleženi kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada u južnoj pokrajini. U stabilnom je stanju sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji se leče u kliničkom centru u Nišu. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Doktor Aleksandar Nikolić iz kliničkog centra Niš kaže da je bolje i stanje desetogodišnjeg dečaka koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je u Sremskoj Mitrovici nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ponovio je da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa. Najveća žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. Na Paliću počinje 33. festival evropskog filma. Do 22. jula biće prikazano više od 100 igranih i dokumentarnih filmova u 15 selekcija. Glavni takmičarski program večeras na letnjoj pozornici otvara savremeno nemačko ostvarenje Akta praznina, ta strašna praznina, a za glavne nagrade će se nadmetati još 7 igranih filmova sa starog kontinenta. Košarkaši Srbije i igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Na Mundijalu u meču za treće mesto od 23 časa sastaće se Francuska i Engleska uz prenos od 23 časa na prvom programu naše televizije. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, večeras i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu su 33 stepena, vlažnost vazduha 44%, pritisak 996 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Danas na talasima Radio Beograda 2.
4: Današnju emisiju Vreme muzike u 14. sati posvećujemo jubilarnom 30. izdanju jednog od najznačajnijih horskih manifestacija u regionu, internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, koje se odvijalo od 9. do 12. jula ove godine. Autor emisije Mateja Stevanović. Od Leningrada i logora preko Talina do Njujorka pretvarao je sopstvene neuspehe u kratku, preciznu i nemilosrdno duhovitu prozu. U novoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o Sergeju Dovlatovu. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Dokumentarno-dramski program pod nazivom Slobodan Boda Marković portret autora Predraga Stamenkovića i Zorana Jerkovića počinje u 18 časova. U ovom dokumentarno-dramskom portretu dugogodišnjeg reditelja dramskog programa Radio Beograda korišćeni su intervjui i razgovori s Bodom Markovićem, sekvence iz njegovog dramskog stvaralaštva, tekstovi njegovih pesama i delovi emisija Nevidljivi ljudi Ranka Stojilovića. Od 19.19 u emisiji Rimovanje posvećenoj poeziji slušalci će moći da čuju izbor stihova iz zvučnog arhiva Radio Beograda koje govore najčuveniji domaći i inostrani pesnici, dramski uobličene poetske emisije iz nekadašnje serije Vrtovi poezije, kao i savremeno stvaralaštvo mladih i pesnika srednje generacije. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od Leningrada i logora preko Talina do Njujorka pretvarao je sopstvene neuspehe u kratku, preciznu i nemilosrdno duhovitu prozu. U novoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o Sergeju Dovlatovu. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Dokumentarno-dramski program pod nazivom Slobodan Boda Marković portret autora Predraga Stamenkovića i Zorana Jerkovića počinje u 18 časova. U ovom dokumentarno-dramskom portretu dugogodišnjeg reditelja dramskog programa Radio Beograda korišćeni su intervjui i razgovori s Bodom Markovićem, sekvence iz njegovog dramskog stvaralaštva, tekstovi njegovih pesama i delovi emisija Nevidljivi ljudi Ranka Stojilovića. Od 19.19 u emisiji Rimovanje posvećenoj poeziji slušalci će moći da čuju izbor stihova iz zvučnog arhiva Radio Beograda koje govore najčuveniji domaći i inostrani pesnici, dramski uobličene poetske emisije iz nekadašnje serije Vrtovi poezije, kao i savremeno stvaralaštvo mladih i pesnika srednje generacije. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: kompoziciju Ja sam oblak istaknutog grčkog kompozitora Manosa Hadžidakisa uzorno je otpevao dečiji hor Rozarte iz Atine, ansambl koji pleni jedinstvom horskog zvuka, saradnjom svih deonica, intonativnom preciznošću i zanimljivom koreografijom, a koji je na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu osvojio Grand Prix festivala. Ovaj sastav je u prethodnim decenijama osvajao zlatne medalje na horskim olimpijskim igrama 2008. u Gracu, 2014. u Rigi, a 2018. u Južnoj Africi poneo je zlatne medalje u dve kategorije. Osnivač i umetnički rukovodilac ansambla je Rozi Mastrosava, koja je na jubilarnim internacionalnim horskim svečanostima u Nišu osvojila specijalnu nagradu za najboljeg dirigenta. Upravo od dirigentkinje Roze Mastrosave saznao sam nešto više o ovom pobedničkom ansamblu.
1: This choir is founded in 2000, so now they are almost 26 years. Many, many, many kids they grow up with us.
0: Hor je osnovan 2000. godine, tako da je u poslednjih 26 godina sa nama sazreo veliki broj dece. Trenutno imamo oko 150 članova iz Atine, ali i najudaljenijih krajeva Grčke, sa kojima radimo u pet odvojenih sekcija, po uzrastima od 6 do 8, od 8 do 10, 10 do 12, 12 do 16 i 16 do 22 godine. Većina dece su učenici srednjih muzičkih škola, ali u našoj zemlji ne postoji osnovno muzičko obrazovanje, pa pokušavamo da decu mlađeg uzrasta naučimo osnovama solfeđa i teorija muzike. Takođe, najstariji članovi našeg ansambla uglavnom žele da nastave da se bave muzikom, pa najčešće upisuju muzičke akademije. Repertoar hora uključuje i ranu muziku, barokna dela poput Persla, ali i savremena ostvarenja, duhovnu muziku, dakle gotovo sve žanrove. Svake godine biramo i jedan glavni žanr za tu sezonu kako bismo proširili poznavanje različitih stilova, a ove godine je u našem fokusu bio musical. Hor nastupa u najznačajnijim dvoranama u našoj zemlji kao što su Megaron i Irodion, ali takođe i učestvuje na festivalima u inostranstvu. Uprkos tome i velikoj uspešnosti hora u više od četvrt veka, mi i dalje nemamo nikakvu podršku niti od države, niti od lokalne zajednice, tako da sve troškove snose polaznici.
1: Everything is paid from the kids and from our
2: from our, let's say, community.

U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 slušali smo crkveni motet Hodije Christus Natus Est Francisa Pulenka, kao i indonezijsku narodnu pesmu Hela Roten u izvođenju Horske radionice Odeljenja za muzičke studije Univerziteta Aristotel u Solunu, koji je, da podsjetim, osvojio nagradu za najbolje izveden program u celini na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu i koji se istakao u vernom dočaravanju ukusno odabranih partitura različitih tradicija. A dečiji sastavi uz pomenuti hor iz Atine bili su posebno istaknuti deo jubilarnog izdanja ove manifestacije. Dečiji hor Omladinskog centra za aktivnosti mladih iz Šangaja

Obradu ruske narodne pesme Devojka je šetala baštom slušali smo u izvođenju kamernog hora Nasleđe iz Novog Sada pod rukovodstvom Timura Musajeva. U zvuke zajedničkog nastupa svih horova u izvođenju pesme Čan Čan iz filma Buena Vista, a pod dirigentskom palicom predsjednika žirija Gerarda Estrade Martineza, privodimo kraju današnju emisiju koju su za vas pripremili Despot Ilić i Mateja Stevanović. Do slušanja, uživajte uz program Radio Beograda 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otpočinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za TV Informer rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Najavio da od 1. avgusta počinje prodaja lekova po znatno nižim cenama. Od 1. septembra kreću najavljene isplate pomoći građanima. Kaže da je stiglo oko 5.500 prijava na portalu Kosibreti. Pozvao je sve krajišnike na godišnjicu obeležavanja Oluje koja će biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Parastosom u Velikoj Hoči obeležen je dan sećanja na više od 100 stradalih i kidnapovanih Srba i Roma na teritoriji opštine Orahovac pre 28 godina, među kojima je i 13 osoba sa još nerazjašnjenom sudbinom. U nekoliko dana, sredinom jula 1998. godine, pripadnici OVK kidnapovali su i zarobili oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Za taj zločin nad Srbima niko nije odgovarao. Parastos je služen i u crkvi Svetog Prokopija na beogradskom groblju Orlovača. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila najmanje 2 američka borbena aviona i još 3 vojna vazduhoplova. Predsjednik Libana, Joseph Aoun, otputovao je za Washington, gde će se, kako se očekuje, sastati sa Donaldom Trumpom. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće od 20 sati u areni protiv Nemačke u nastavku Lige nacija. Na mundijalu, meču za 3. mesto od 23 časa, sastaće se Francuska i Engleska uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina, češći u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti i uslova i za intenzivnije nepogode sa gradom. Vetar slab do umeren u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i na istoku. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno dramski program. Predrag Stamenković i Zoran Jerković. Slobodan Boda Marković. Portret. Repriza.

0: Zato sam i rekao, moramo početi od naših reči. Tu i počiva naša drama. Kultura neće biti samo za povlašćene. Ja sam stalno govorio, ja nisam povlašćen. Ja jednostavno pokušavam da sa svojom nekakvom kreativnošću, sa svojim nekim sposobnostima uključim se u druge kreativnosti.
1: Čuli ste glas Slobodana Bode Markovića, pozorišnog i radijskog reditelja koji je rođen 8. decembra 1935. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i drugu mušku gimnaziju. Na Akademiji za pozorišnu umetnost, na odseku za pozorišnu režiju, diplomirao je 1958. u klasi profesora Josipa Kulundžića. Još kao student započinje svoj eksperimentalni rediteljski rad interpretirajući poetske i dramske tekstove srpskog i francuskog nadrealizma, italijanskog i ruskog futurizma, nemačkog ekspresionizma i tekstove španskih pesnika koje postavlja na scenu dajući im dramski oblik. Smelim, modernim i nekonvencionalnim rediteljskim postupkom iskazao je snagu i originalnost svog talenta u ateljeju 212, u to vreme laboratoriji avangardnog teatra u nas. Zatim su usledile režije u Narodnom pozorištu, Beogradskom dramskom, pozorištu na Terazijama, zatim Šabačkom, Kragujevačkom, Zrenjaninskom i drugim. Među mnogim značajnim priznanjima iz oblasti pozorišne umetnosti koje je dobio, ističu se dve Sterijine nagrade za predstave Ruža vetrova iz 1962. i Prozivka za večnost 10 godina kasnije. U Radio Beograd je došao 1960. godine, gde je bio zaposlen kao stalni reditelj u dramskom programu. Zajedno sa Đorđem Lebovićem za dramu Traganje po pepelu nagrađen je 85. godine na čuvenom festivalu Pri Italija. Dobitnik je dvaju nagrada za radio režiju na domaćem radijskom festivalu Fedor, najpre 1986. a zatim i 3 godine kasnije. Dobitnik je i Oktobarske nagrade grada Beograda 1992. a autor je i knjiga Žute priče iz 1965. i zbirke pesama Podmećeni Prometej iz 1972. godine. U rediteljskoj fonografiji dramskog programa Radio Beograda, koju je priredio Miroslav Jokić, zabeleženo je da je prvo delo koje je

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu autorskog dela Predraga Stamenkovića i Zorana Jerkovića Slobodan Boda Marković, Portret. U emisiji su korišćeni intervjui i razgovor sa Bodom Markovićem, sekvence iz njegovog dramskog stvaralaštva, tekstovi pesama i delovi emisije Nevidljivi ljudi autora Ranka Stojilovića. Odgovore iz intervjua Estetski procesi radio režije Slobodan Marković, koji je radio Radoslav Lazić, govorio je Slobodan Beštić. Lektor Olga Babić, ton majstor Zoran Jerković, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Predrag Stamenković, urednik emisije Vladimir Popović, urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jul 2016. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Ove subote emisiju o poeziji posvećujemo Ricardu Neftaliju Reyesi, poznatijem kao Pablo Neruda. Ovaj literarni pseudonim, koji je kasnije prihvatio kao lično ime, preuzeo je od češkog pesnika i pisca Jana Nerude. Rođen je 12. jula 1904. godine u gradu Peral u Čileu. Poeziju je počeo da piše kao veoma mlad. U 19. godini objavio je svoju prvu pesničku knjigu Sutoni, a godinu dana kasnije i drugu pod nazivom 20 poema o ljubavi i jedna pesma bez nade. Ova zbirka je zbog autorovih godina i erotske tematike naišla na brojna negodovanja, ali uprkos tome prodata je u milion primeraka, čime je postala njegovo najtraženije delo.

kao posuda glinena beše pleme mineralno čovek, sazdan od vazduha i stenja, čist kao krčag zvonak. Iđaše žitelj ostravljanin, pletući grane i vence od sumporastih pužića i duvajući u morsku školjku na žalu pene. Kao blistavi fazani silažah u sveštenici sastečkih svetilišta. Stepenice trouglaste nošahu bezbrojne munje odežda. A visna piramida, kamen po kamen, smrtna muka i nebo, u vladarskome sklopu čuvaše kao jezgro žrtvovano ljudsko srce. Jug beše zlatan strah. Visoke tišine Machu Picchua na dverima neba behu pune kandila i pesama. Čovek beše srušio stanište krupnih visinskih ptica i u novome carstvu među vrhovima ratar dotače setvu prstima koje sneg ozledi. Klijaše po zaravnima kukuruz brdski, a po vulkanskim stazama iđahu bogovi iz dele. Odisaše zemljoradnjom kraljevstvo jestiva i prostiraše se po krovovima plašt od okrunjenog sunca. Pitomo pleme, kćeri planine, pleme kula i tirkiza, sklopi mi sada oči. Preno što odemo do mora sinjeg, odakle jadi stižu,

0: jedino smrt. Ima groblja nekih osamljenih, grobova punih kostiju stišanih. Srce prolazi kroz tunel, mračan, mračan, mračan. Kao brodolomnik umiremo prema unutra. Kao da se davimo u srcu, kao da padamo od kože prema duši. Ima mrtvaca nogu od lepljive hladne rake. Ima smrti u kostima poput čista zvuka, poput laveža bez psa, izbijajući iz nekih zvona, nekih grobova, bujajući u vlazi kao plač ili kiša. Vidim sam povremeno kovčege sa jedrom gde plove s pokojnicima bledim, sa ženama mrtvih pletenica, sa hlebarima belim kao anđeli, sa zamišljenim devicama udatim za pisare, kovčege uzdignute po uspravnoj reci mrtvih, reci ljubičastoj, težeći uvis sa jedrima naduvanim dahom smrti, naduvanim tihim zvukom smrti. Zvukom smrti stiže kao cipela bez noga, kao ruvo bez čoveka, stiže da kuca prstenom bez alema i prsta, stiže da viče bez usta, bez jezika i grla. Ipak koraci joj odjekuju i odeća joj šumi čutljivo kao krošnja. Ne znam, poznajem slabo, naziram samo, al verujem da joj pesme ima boju vlažnih ljubičica. Ljubičica naviknutih na zemlju, jer lice smrti je zeleno i pogled smrti je zelen, s oštrom vlažnošću lista ljubičice i teškom bojom ozlojeđene zime. Ali smrt također prolazi svetom u metlu odevena, struže tle tražeći pokojnike. Smrt je u metli, jezik smrti tražeći mrtve, igla smrti tražeći konac. Smrt je u poljskim krevetima, u teškim dušecima, u crnim pokrivačima, živi, prućena i na jednom dune. Dune crnim zvukom koji nadima prostirke i postelje plove prema luci gde ona u admiralskoj nošnji čeka.
1: Bile su ovo pesme O telu žene, ljudi i jedino smrt, koje je u emisiji Pred ponoćni trenuci govorio Vladislav Mijušković.

Dve godine pre smrti 1971. Pablo Neruda dobio je Nobelovu nagradu za književnost, a bio je nominovan i za predsednika Čilea. Umro je 23. septembra 1973. godine u Santiago de Chileu. O njegovoj smrti postoje razne teorije. Kuće Pabla Nerude u Čileu pretvorene su u muzeje i moguće ih je posjetiti, a njegova bista se nalazi u Vašingtonu. Mnoge njegove pesme su prepevane i za njih je komponovana muzika, snimljeni su brojni filmovi, postavljene predstave i opere. U nastavku rimovanja slušamo deo poetsko-dramskog kolaža Zvon soneta, inspirisan i stihovima ovog čileanskog pesnika kojem smo posvetili ovo nedeljno izdanje emisije o poeziji. Autor je Petar Žebeljan, reditelj Nada Bjelogrlić, urednik Aleksandar Obrenović, uloge tumače Branka Zorić, Mirjana Vukojčić, Dejan Čavić, Branislav Jerinić, Bogdan Mihajlović i Dejan Đurović.

Slušali ste deo poetsko-dramskog kolaža Zvon soneta iz serije Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda. Prijatan ostatak subotnje večeri. U ime ekipe emisije Rimovanje želi vam Teodora Aćimović.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Parastao sam u Velikoj Hoči i obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Godišnjica stradanja obeležena je u Beogradu. Najmanje 9 Palestinaca, uključujući 3 dece, ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, saopštili su bolnički zvaničnici. Izraelska vojska je navela da je gađala operativce Hamasa. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Na Mundijalu će se igrati utakmica za 3. mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Nevreme praćeno jakom kišom oko 17 časova pogodilo je opštinu Arilje. Grada nije bilo, kažu meštani. Dejstvovala je i protivgradna odbrana. Za sada nema informacije o šteti. Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom pogodilo je i deonicu magistralnog puta od Zlatibora do Kokinog Broda, gde je saobraćaj privremeno otežan zbog oborenog drveta na kolovozu. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 17 stepeni do 23 stepena, dnevna do 36, u Beogradu do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Slušali ste komični intermeco Livijeta i Trakolo, Giovannija Batiste Pergolezija iz 1734. godine u izvođenju soprana Carlote Colombo i baritona Jessija Blumberga. Kamernim ansamblom Bostonskog festivala rane muzike rukovodili su Paul Odette i Steven Stubbs. Ovaj snimak objavljen je 2023. godine u koprodukciji diskografske kuće CPE, Radija Bremen i festivala rane muzike iz Bostona. Time je završena emisija posvećena operskoj umetnosti u kojoj ste čuli jedan od najranijih oblika komičnog operskog žanra. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Miroslava Živkovića i Zorana Jerkovića. Triptihon Beli anđeo, drugi deo, zvuci fresaka. Realizacija, ton majstor Zoran Jerković, muzički urednik Dragan Mitrić, režija Zoran Živković. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, mart 1994. godine.

Gradovi i sećanje. Zaira. Uzalud bih, velikodušni Kublaju, pokušavao da ti opišem Zairu, grad visokih bedema. Mogao bih ti reći koliko stepenika imaju njegova ulična stepeništa, kolikog su raspona lukovi njegovih tremova, kakvim su pocinkovanim pločama pokriveni njegovi krovovi. Ali već znam da bi to bilo kao da ti nisam rekao ništa. Nije naime to ono od čega se sastoji taj grad, već odnos između mera njegovog prostora i događaja iz njegove prošlosti. To su visina ulične svetiljke i rastojanje od zemlje na kojem se klate stopala obešenog uzurpatora. To je dužina užeta razapetog od ulične svetiljke do ograde prozora preko puta i cvetnih venaca koji presecaju putanju kraljičine svadbene povorke. Rastojanje između visine te ograde i preljubnikovog skoka kada je u zoru preskače. Između nagiba oluka i koraka mačke koja se krišom uvlači kroz taj prozor. Između cevi topovnjače koja se iznenada pojavljuje iza rta i đuleta koje pogađa oluk. Između okaca ribarske mreže i trojice staraca koji dok sede na molu i krpe mreže, po stoti put ponavljaju priču o topovnjači onog uzurpatora, za koga kažu da je bio plod kraljičine preljube i da je bio ostavljen u pelenama na molu. Grad upija te talase sećanja kao sunđer i širi se. Opis današnje Zaire morao bi da sadrži celu njenu prošlost. Ali taj grad ne priča o svojoj prošlosti, on je nosi kao linije dlana, ispisanu na uglovima ulica, prozorskim rešetkama, ogradama stepeništa, gromobranskim šiljcima, jarbolima za zastave, a svaki od tih segmenata nosi svoje ogrebotine, nazubljenja, rezbarije, ožiljke.

0: E gli applausi così convinti vi arrivano dagli spettatori, dai tantissimi spettatori che sono...
1: Bileto kompozicija Alborada del Grazioso Morisa Ravela, koju je izveo orkestar Akademije Santa Cecilija pod upravom Daniela Hardinga.
2: Sada nas očekuje izvođenje slavnog ciklusa slike sa izložbe Modesta Musorsko, koje orkestrira upravo Moris Ravel. Izuzetno delo nastalo je posle iznenadne smrti slikara i arhitekte Viktora Harmana 1873. godine, što je bio veliki lični udarac za Musorskog, s obzirom da mu je to bio jedan od najbližih prijatelja. Naredne godine u čast ovog umetnika upriličena je retrospektivna izložba na koju je publici predstavio više od 400 dela koje je Hartman načinio za života. Musorski je bio izuzetno nadahnutom izložbom i tako je nastala njegova klavirska svita slike sa izložbe sa samo 20 dana u velikoj kreativnoj inspiraciji.
1: Ovo je izuzetno evokativna, melodijski i harmonski smela, a idejama bogata kompozicija Modesta Musorskog svetsku slavu je stekla kroz orkestarsku verziju koju je 1922. godine načinio Moris Ravel po porudžbini dirigenta Serža Kusevickog. Kusevicki je pritom dobio i ekskluzivno pravo da izvodi ovo delo u narednim godinama. On je dirigovao i prvim izvođenjem u Parizu te iste godine, a takođe je publikovao Ravelovu partituru te napravio i prvi diskografski zapis dela sa Bosanskim simfonijskim orkestrom 1930.
2: Ravelova orkestracija slika s izložbe bio izuzetan poduhvat delo majstorske orkestracije i velikog poznavanja orkestarskog kolorita. Može se reći da ona započela pravi rat aranžmana i orkestracijskih verzija s obzirom na to da je Kusevicki držao prava za Ravelovu verziju. A sada ćete slike s izložbe i sa stavovima Gnom, Stari zamak, Vrt, Tiljeri, Bidlo, Palet, Piliće u ljuskama, Samuel Goldberg i Schmidt, Pijaca u Limožu, Katakombe, Sa mrtvima na jeziku mrtvih, Baba Jagina koliba i Velika kijevska vrata čuti uživo iz Sijene.

Simfonijski orkestar iz Oulua pod upravom Rumona Gambe odsvirao je uvertire Jana Sibeliusa, Una Klamija, Erkija Melartina, Levija Matedoje i Armasa Jarnenfelta. U nastavku emisije Noćne promenade slede numere sa albuma Engleske gudačke minijature orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghema. Slušat ćete svitu sa Vresišta Gustava Holsta, Čakonu u G-molu Henrija Persla i delo Rosa Mundi Paula Luisa. Diriguje Gavin Sutherland.